Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippu.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Hello.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: 15 kesää mä häntä himosin.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. If I should stay.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä, moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä, hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkinen. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aleksandrova, se olisi taas aika ruvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
1: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratina Stadionille.
0: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
1: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu, eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
0: Ensi viikkoa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta kello 6. Tule kuulolle. Aito Iskelmä.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.

0: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Varasitsä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: En varannut ristiä.

0: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Suomeen saapuu tänään ja huomenna ukkosia. Jopa voimakkaat ukkospuuskat, rankkasateet ja runsas salamointi ovat mahdollisia. Huomiseksi Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia rajusta ukonilmasta ympäri Suomea.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
9: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
11: Erittäin hyvää maanantaita. Alkavaa viikkoa, 27. päivä heinäkuutahan tässä on käsillämme. Unike on päivä sopivasti, joten hyvää huomenta. Minä olen Tuura ja Tuke, eli kesähessuna täällä Anna ja Jenniä lomittamassa. Seuraavat 4 tuntia. Ajankohtaisia aiheita ja totta kai valtavasti hyvää musiikkia. Ja siitä seuraavaksi tässä Suvi Teräsniska kappaleella Vie mut minne vaan.
12: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: Suvi Teräs Niska soi Aito iskelmällä kappaleella Vie mut minne vaan. Täällä Tuomas Tuominikulla studiossa hyvää alkanutta viikkoa. Hyvää Unikeon päivää myöskin samalla. Tänään 27. heinäkuuta tätä perinnettä vietetään, jolla tietysti on pitkät perinteet. 1500-luvulle menee noin niin kuin täällä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Kalenterista löytyy sieltä kaukaa ensimmäisiä merkintöjä tähän liittyen. No miten sitä sitten vietetään Suomessa maailmalla ja niin poispäin? Voidaan siihen paneutua. Ja ehkä nyt sitten voitte vaikka vastata, väsyttääkö? 0505699475. Meikäläisellä pari teiniä kotona ja täytyy kyllä aina välillä ihmetellä, että miten voikin nukkua niin paljon. Mutta en ole jaksanut väkisin kammeta kesälomalla ylös. Ehkä se on hyvä aikaa sitten nukkua. Kohtahan se taas alkaa se arkiähällys ja rytmi. Mutta, ja ehkä siinä on jotain semmoista, että teinillä kroppa huutaa unta enemmän. Paljon hyvää musiikkia, ajankohtaisia aiheita seuraavat 4 tuntia. Aito iskelmän aamussa seuraavaksi Rauli Bäring Somerjoki hienolla Laivat kappaleella.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

Appaa vuodelta 75 aito iskemän aamussa. SOS, se on hyvä hätähuuto, vaikka jos parisuuden meinaa Karille kolahtaa. Isoja hittejä tietysti Abbalta. Waterloon jälkeen taisi olla isoin hitti, joka sitten maailmalle levisi todella laajalti. Tänään vietetään todellakin Unikeon päivää. Valtakunnan virallinen Unikeko julkaistaan tässä aamun aikana Naantalissa tietysti. Eikö siellä aina ole tapana molskauttaa sitten sinne mereen se Unikeko? Ja pyjama päällä. Varmasti. Hyvä näin. No otetaanhan tuota molskautuksesta selkoa. Vielä ei tarvita tietää, kuka se on se virallinen Unikeko, mutta siellä on selkeästi hyvää kesäjuhlan tuntua Naantalissa ja miksei vähän muuallakin. Minäkin eksyin tuossa viikonloppuna ihan

0: sattumalta sellaisen pitkän pyörälenkin yhteydessä kyläjuhliin ja oli kyllä kyläjuhlan tuntua. Mutta Naantalissa siellä Kai esiintyy, eli siellä on oikein iso ohjelmaa. Tämän Unikeon molskautuksen lisäksi myös markkinatunnelmaa ja erinäköisiä esityksiä. Oikein hyvälle kesätekemiselle kuulostaa. Palataan Unikekoon Mamban jälkeen. Kuulemme nimittäin kappaleen valokuvia.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Valokuvia Mambalta Aito iskelmällä. 94 julkaistu tämä kummitusjuttualbumilta löytyvä kappale. Hyvää Unikeon päivää 27. heinäkuuta on tänään ja se on virallinen Unikeon päivä. Ja Naantalissa on saanut 1800-luvulla perinne alkunsa. Siellä juhlitaan aika isosti tätä Unikeon päivää. Tämä on hyvä tämmöinen niin kuin kaupunki joka on, tai paikka, joka on onnistunut jonkun tämmöisen niin kuin perinteen itseensä hyvin vahvasti leimaamaan. Näitähän on monenlaisia, mutta ei tietenkään pelkästään Naantaliin liity, vaikka siellä isot karkelot onkin tänään, kun Kai-yhtyökin esiintyy päivän kunniaksi. Ja Unikeko sitten molskautetaan mereen. Mistä perinteet juontavat juurensa, tarinoitaan jonkun verran, ja kristilliseen perinteeseen se nyt lopulta sitten menee, mutta Naantalissa on ainakin ennen muinoin, silloin joskus 1800-luvulla herätelty väsähtäneitä ihmisiä, niin sanotusti pitkään nukkuneita erinäköisellä toiminnalla, on metelöity menemään ja heitetty kuulemma takiaisilla. Siinä vasta onkin sitten ollut temppu. Takiaisiahan niitä nyt tähän aikaan vuodesta sitten helposti tuolla vastaan luonnossa tulee. Unistahan tässä sitten tietysti puhuttiin jonkun verran ja täällä joku kirjoittikin, että kyllä vielä olisi uni maistunut, mutta töihin piti sitten lähteä. No se on tietysti. Täytyy sanoa, että itsekin tällaiseen aamurytmiin nyt ei ole kesällä tullut tarvetta herätä näin ajoissa, niin hieman oli sitä unihiekkaa tuossa aamulla silmässä, mutta kyllä se siitä. Mä oon aika nopea aina kääntämään sitten rytmiä. Toisin kuin kotona on pari teiniä, jotka tuntuu nukkuvan. Varmaan kun minä 11 lopetan täällä lähetyksen ja hiivin himaan, niin siellä varmaan edelleenkin tyyliin nukutaan, mutta eikö sitä sanota, että teineillä aivot kehittyy niin kovaa kyytiä, että unen tarve, se on valtaisa ja kohta se tosiaan alkaa taas se arkirytmi, niin hyvähän se on nukkua, en tiedä voiko varastoon nukkua, mutta hyvä ainakin yrittää. Haloo Helsinki kappaleella Voiko enkelitkin eksyä ja Eppu Normaali kohta myös ääneen.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa. On tietysti tämä kappale, kuuntelet Aito iskelmää täällä aamussa tällä viikolla. Tuomas Tuomi Nikula. Eppu Normaali, en ole livenä vielä nähnyt tähän kesään. Toivottavasti ehtisi nähdä, kun viimeiset keikat vetävät. Mutta somen perusteella kyllä hienoja keikkoja on ihmiset päässeet todistamaan ja minä niistä makupaloja sieltä somen puolelta. Aito iskelmä -festaritkin meni perhematkan takia ohi. Siellä olisi tietysti voinut bändin viimeisen keikkakunnon päästä sitten todistamaan. Oletko ollut Eppujen keikalla? Kerrohan kokemukset 050569975. Otamme Anna Erikssonia seuraavaksi soittoon. 2003 julkaistu kappale Kaikista kasvoista. Oli viidenneltä studioalbumilta ja nousi kyllä listojen ihan sinne top 10 kärkeä ja pysyikin pitkän aikaan. Kultalevyä oli se määrä tai raja, jota tuo Erikssonin viides studiolevy sitten tuolloin myi. Tässä tulee Kaikista kasvoista.

0: Anna Eriksson, kaikista kasvoista. Otetaanhan ajassa matka hieman taaksepäin. Mennään 2000-luvun alusta tanakasti 90-luvulle ihan kohta. Ja otetaan myös kurkkaus tuonne studio WhatsAppiin 050569475. Tästä unikean päivästä selvästi tuli tämmöisiä vähän aamuheräilyvitsikkäitä viestejä työmaailta. Ainakin muutama kappale, joten ne voidaan tarkastaa. Mutta Ten Sharp-kappaleella juu, yksi tuota Ysärin, voisiko tämä nyt sanoa, ainakin näistä sellaisista eurooppalaisista rakkausballadeista, ehkä kenties se isoin, Hollannista Amsterdamistahan tämä kyseinen bändi sitten ponnistaa, joten hieno kappale, kohta kuulla.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Aito iskelmä.
12: Niin

0: tuolta Ten Sharpilta tässä You. Ollaan tällais kaksikko, joka Amsterdamista musiikillisen uransa aloittivat ja tekivät tietysti levyjä aikamoisen määrän, mutta tämä on se kappale, josta kyseinen bändi muistetaan. Vuonna 1991 julkaistu iso biisi, joka etenkin Euroopassa sitten nousi useissa maissa tuolloin julkaisuvuonnaan listojen kärkiin. Täällä tuli myöskin viestiä vähän erilaiseen musaan liittyen 050569975. Eli siis studio WhatsApp-numeroon. Aki laittoi viestiä, että töihin vasta matkalla ja unikeko silmässä. Saisiko Portion Boysia, niin heräisi tähän päivään. No vähän tällaisen rakkausballadin jälkeen voitaisiin ottaa tanakampaa vaihetta, niin Akikin pääsi hereille. Toivottavasti et ole siellä unikeko silmässä autoratissa, vaan ehkä jollain muulla töihin matkalla. Hyvää unikeon päivää myös samaa hengenveto kaikille. Dingo tässä kappaleella Autiotalo ja Akin toivomaan Portion Boysia sen jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Dingo-kappaleella Autiotalo ja levymyynti, jos pidetään mittapuolella, niin taitaa Dingo olla yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista kappaleista ja bändeistä, sillä kun niitä fyysisiä levykopioita tietysti vielä myytiin. Aki kirjoitti tänne viestiä, että töihin vasta matkalla ja on vähän ollut unikeko silmässä ja toivoo vähän tanakampaa poljetua, eli siis Portion Boysia. Kirjoitti, että niin heräis tähän päivään. No otetaanhan Aki portsareita. Tässä Kake Randeliin mukana kappaleella Juhannusyö.

0: Erittäin hyvää huomenta Aito Iskelmän studiosta, se oli Portion Boys, Kake Randelinin kanssa tietysti, ja kappale oli Juhannus yö. Kuulemme Akin toive, sillä lähti nyt sitten toivon mukaan ne unihiekat sieltä silmästä. Hyvää työpäivää sinne, kun työmatkalla kerran Aki oli, kun viestinsä tänne laittoi. 050569475, ja muistakaahan tämä, kun kuuntelette tällä viikolla Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito Iskelmä.
0: Elikkä siis 020-343-200 on tuo studionumero. Kun kuulet tuon Kari Tapion kappaleen, minä sen tänään jossain kohtaa soitan. Kari Tapio ja 15 kesää. Se ei tule tässä seuraavaksi, vaan ääneen pääsee Resso Redford. Kuka on se oikea?
2: Olen

0: Ressuhan se tässä asialla. Isolla asialla. Kuka on se oikea? Sitähän tietysti yritämme aina selvittää. Läpi elämä, lähestulkoon. Aito Iskelman aamussa tällä viikolla Tuomas Tuomi Nikula, ja tuossa joku kysyi, että no mitä ne palkinnot sitten oikein on. Tällä viitataan varmasti kesäbiisin bongaukseen, Kari Tapio. Ja kappaletta 15 kesää tällä viikolla bongataan, kun sen kuulet, niin soittoa. Numero 020-343-200, ja palkintona on kesäkassi, jonka voittaja sitten selviää loppuviikosta. Eli bongaajien kesken arvotaan. Kesäkassi. Mitäs on kesäkassiin pakattu? No siellä on kaikella. Siellä on kokemuksia. Nimittäin kahden hengen liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhli ja Juman kautta Ekranin lahjakortti. Eli siis ulkomaan matka ja kahden hengen liput sitten puutarhajuhli. Kuulostaa oikein hyvältä. Eli Kari Tapio, 15 kesää. Se on se kappale. 020-343-200. Soitan sen tässä aamun aikana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Biilteema. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta

0: kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxin kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
4: Vähän vaihtelevassa säässä selvästi tämä viikko nyt monin paikoin Suomen maata sitten aloitettiin. Ja mitä hän nyt sitten lupailee? Onko ne nyt turha edes katsoa niitä pitkiä sääennusteita, jotka menevät sitten jo vuorokausien päähän? Mutta otetaan nyt silti pikku katsaus, koska huhuillaan, että loppuviikosta saattaisi monin paikoin olla hellettä, mutta voihan ne vielä muuttuu moneen kertaan. Olisi se kiva, kun tulisi vielä kunnon heinäkuun helteet tähän nyt sitten loppuun. Ja toivon mukaan elokuun puolella sitten vielä kesäsäät jatkuisivat. Hyvää Unikeon päivää, se on tänään 27. heinäkuuta. Otetaanhan Leivonta Leavingsia sitten soittoon ja fiilistellään vähän levyjä, LP-levyjä. Minä eilen autotallista kaivoin semmonen, olisiko sitä nyt ollut 300 kappaletta. Tuli ne suurin piirtein laskettua sen takia, koska sunnuntai-iltana laitoin somessa levykauppaan viestiä, että moi, olisi vähän levyjä, saisiko näitä myytyä. Ja sieltä saman tien vaan bling vastattiin ja kävinkin levykauppian kanssa keskustelun ja voin kohta käydä vähän läpi, että minkälaista, jos sinullakin pyörii vanhoja LP-levyjä ja niitä ei tule kuunneltua, niin ehkä ne on syytä eteenpäin laittaa. Käytin myös tekoälyä tässä avukseni, kun 300 levyä piti vähän niin kuin läpi käydä, niin katsotaan kohta minkälaisilla tuloksilla ja tietääkö se tekoäly mistään mitään. Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas.

Sielu ja ruumiin voimissa levyistä tässä piti puhua eilen sunnuntai-iltapuhteena. Vähän semmoista pikkusiivousta alkoot siellä kotona oli ja autotallin perukoilla lojunut vuosia vinylilevyjä, en ole kuunnellut, joten ajattelin, että no tämä roudaus nyt sitten olohuoneeseen ja ei muuta kuin ihmettelemään, mitä täällä nyt sitten olikaan. Ja levyjä oli varmaan noin 300 kappaletta. Ja ajattelin, että vaikka täällä on niin paljon kaikkea hyvää, mutta jos nämä nyt on edelliset 10 vuottakin ollut täällä autotallissa, niin pitäisikö näistä nyt päästä eroon? Millaisilla hinnoilla LP-levyt näinä päivinä liikkuukaan? Ja siinä sitten nopean sometuksen yhteydessä löysin levykaupan, jonne laitoin vaan, että moi sinne levykaupan sometilille viestiä, että tuukko hakee tyyliin. Otin siis kuvan näistä kasoista, että miten näistä nyt voisi päästä eroon, oli tämä mun kysymykseni. Ja keskustelu alkoikin sitten sunnuntai-illan ratoksesta levykauppien kanssa ihan saman tien. Ajattelin, että siellä käydään kohta, että no mitä musaa sun siellä oikein onkaan. Mä laitoin niistä levykasoista kuvan ja tarjouduin laittamaan tällaisia, että hei, laitanko tämmöisiä pläräysvideoita, niin näet sitten jo kansien perusteella vähän, että mitä tavaraa täällä on ennen kuin tarkempaa katsausta tehdään. Ajattelin, että kohta se varmaan kysyy, että pop rock, mitä aikakautta, mitä musaa. Tuli vaan kysymys, että toivottavasti, siis ei edes kysymys, vaan ehkä siinä oli vähän sen lataus myös kysymyksestä, mutta tuli vaan niin kuin tokaisu, toivottavasti ei pelkkiä klassikoita. Onkohan se vaan niin, että niitä on tarjolla niin paljon, että ei enää tälle niin kuin divariosastolle siinä määrin sitten olekaan enää. Ajattelin äkkiseltä, että ne just ne niin kuin isommat tunnetummat, kun 89-lukujen, ehkä 70-luvun tunnetut levyt olisi just niitä kysyttyjä, mutta ilmeisesti ei. Mulla löytyy ainakin kotimaiselta rintamalta Juice Hectoria, oli paljon, oli Eppuja J. Karjalaista 90-luvulta, sitten on paljon britti-pop-rock-osastoa, mutta mietin, että miten mä saan nopeasti tämän selvyyden, että onko tässä jotain rahallista arvoa, niin 8 levyä aina laitoin olkkarin matolle ja otin ylhäältä päin kuvan ja ei muuta kuin tekoälyä, että kerrohan hinnat ja niin poispäin. En mä tiedä, välillä meni niin kuin ihan vihkoa, että tunnistan edes levyn kantta oikein, mutta kai nyt jotain osviittaa suurin piirtein sai. Voi olla tietysti, että hinnat on sellaisia, että tulen pettymään pahemman kerran, kun levykauppias tulee käymään. Hän nimittäin sopii, että joo, kyllä mä voisin tulla käymään, että sopisiko tuo ja tuo ajankohta, niin katellaan tarkemmin. Kyllä Katri Helenaakin löytyi vinyyliversiona meikäläisen autotallilaareista. Tässä tulee häneltä kappale Syysunelma digitaalisena versiona kuitenkin.

Todella upea biisi. Katri Helena, Syysunelma, Paita iskemän aamussa. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula. Vuodelta 76 Lady Love-albumilta löytyi tämä tunnelmallinen kappale. Ja otetaan nyt sitten vaikka vähän niin kuin teemaksi tämmöinen vuoden ajat. Syysunelma Katri Helenalta tässä ja seuraavaksi Tavaramarkkinat kappaleella Kevät. Ja

0: Tavaramarkkinat, yhtyeeltä Kevät-kappale. Ei kyllä muita kappaleita tältä bändiltä oikeastaan tiedäkään. No se on semmoinen homma, että Taitoiskelman aamussa tällä viikolla minä Tuomas Tuominikulla täällä ja tässä nyt kun ajankohtaisia asioita tietysti seurataan, niin on odotettu, että kukahan molskahtaa laiturilta alas Naantalissa ja tuossa 8 jälkeen hetki sitten se on nyt sitten tapahtunut ja se on johtotason touhua tällä kertaa. Otetaan kohta selvää, kuka on valittu siellä vuoden unikeoksi. Hän on, kuten sanoin, johtaja ja hän korostaa tuossa asiassa esimerkillä johtamista sekä arvoihin perustuvaa toimintaa. Ja päätöksenteon tulee pohjautua faktoihin. No se on ihan hyvä tässä ajassa etenkin. Faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. Kuka siellä on nyt sitten molskautettu mereen? Otetaan kohta selkoa. Ja Barbara Bastu kuullaan kai yhtyöltä, koska kyseinen kokoonpano myös esiintyy Naantalissa tänään teemapäivän kunniaksi.
1: Lapsuuteni kesät sumun vajonneet.
2: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
3: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
4: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
17: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 20-15-21 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus voimassa illalla ukkospuuskista ja yöllä länsituulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
17: Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
19: Metsäpirtinmulta.fi.
20: Aito Iskelmä.

0: Kai yhtyehän tässä tietysti kappaleella Barabara Bastu, kello lähenee 8:30 ja puolisen tuntia sitten on Naantalissa molskautettu mereen tämänvuotinen Unikeko teemapäivän kunniaksi, ja hän on Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom, joka on työskennellyt 90-luvun puolin välistä kyseisessä yrityksessä ja nykyisin siis toimarina, mutta aloittanut ihan sieltä ilmeisesti trukkihommista, tehnyt siis todella paljon monenlaisia eri tehtäviä kyseisessä yrityksessä ja toimitusjohtajan pallilla istunut nyt sitten jo vuodesta 2022 saakka. Kyseinen yritys työllistää 700 henkilöä ja heillä on 500 ajoneuvoa. Ja niin kertovat, että 96% vähäpäästöisistä luokkaa ja sähköautojen määrä jatkaa kasvua, on kovaa kyytiä. Sen muuta huomaa tuolla maanteillä, että sähkörekkoja tulee aivan eri tahtiin vastaan kuin vaikka ihan jo vuosi takaperin. Että sinne raskaaseenkin kalustoon näköjään sähkö pikkuhiljaa sitten siirtyy. No mitäpä kertoo Åke Lindblomista Ylen artikkeli? No sen, että herra haluaa aika semmoista, voisiko tällaisesta matala hierarkista johtamista, 700 henkeä siis johtaa ja uskoo sellaiseen organisaatioon, jossa vastuu ja luottamus kulkevat käsi kädessä. No joo, kyllä varmasti näin. Päätöksenteon tulee pohjautua faktoihin. Se on ihan hyvä tässä ajassa, on sitten yritystoimintaa tai mitä tahansa. Eletään tätä tämmöistä huomiotalouden aikaa. Koko ajan viestitään ja viestiä tulee koko ajan loputtomasti joka paikassa vastaan. Ja ei aina tietysti faktaa vaan. Vähän jotain muutakin, aika paljonkin, niin ainakin nyt sitten, kun päätöksiä tehdään, niin olisi hyvä, että faktoihin pohjautuu. Kuten tämä toimitusjohtaja nyt sitten tuossa tokaisee. Hän harrastaa golfia ja nikkarointia. Siinäpä vasta hyvät puuhat. Toivottavasti on kesällä ehtinyt sitten vähän lomailemaankin. No onnea joka tapauksessa tästä tittelistä. Ahola Transportin toimari Åke Nyblom on Naantalin tämän vuoden Unikeko.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Joi, se asialla. Rakkauden ammattilainen, Naito Iskelmää kuuntelet. Ja täällä kuulija kysyy, että no mistä se unikeko on sitten oikein alun perin saanut alkunsa, että tiedätkö. Niin no muistelin, että se oli joku kristillinen perinne, mutta piti tässä vähän lähteä lunttaamaan. Niin se juontaa juurensa legendasta, jonka mukaan 7 kristittyjen vainoa painotta miestä nukkui lähes 200 vuotta luolassa, Efesoksessa. Eli siis on Kreikassa painettu vähän pidemmät unet. Ja täällä on pitkät satoja vuosia, pitkät perinteet myöskin Suomessa. Esimerkiksi keskiajalla jo vietettiin Unikeon päivää. Liittyy tietysti uskomukseen siitä, että jos Unikeon päivänä, Unikeon aamuna nukkuu liian pitkään, niin Juman kautta koko vuosi on aivan rattipoikki väsynyt. Se on ihan hyvä tässä ajassa, sitten kun on se, että vaan uupunut olon. Ei, no, Unikeon päivänä vaan vetänyt liian pitkät unet, niin ihmeet. Marraskuussa 6 aamulla töihin herääminen väsyttää, on sellaista. Juisen jälkeen sitten komiat yhtyeellä Lulu Laija, kohta myös Kaija Koolta, hieno Tina Kenkä tyttö.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Hey.

0: Tina Kenkä Tyttö, hyvää huomenta Iskelmän studiosta. Ja tuossa Iila laittoi tänne viestiä. Huomenta Tuomas, onko Katri Helenan paikka auringossa LP? Tämä liittyy keskusteluun, jossa kerroin eilen Penkonen ja autotallista noin 300 vinyylilevyjä ja aloin niitä käymään läpi ja laitoin siihen olohuoneen matolle. Aina 8 levyä kerralla ja nappasin kuvan yläpuolelta ja kysyi tekoälyltä, että missä hinnoissa niin sanotusti liikutaan. Ja sain levykauppaankin jo yhteyden ja sovimme tapaamisen. En kyllä muista, oliko tuo kyseinen julkaisu. Muistan vain kannen, että kyllä se on varmaan 70-luvun ja alkupuolelta jopa, koska Katri oli niin nuoren näköinen siinä levyn kannessa. Voinpa tarkistaa, että mikä kyseinen LP oli. Mutta vähän kierrätysasiaa siinä mielessä, että kierrätyskeskuksessa trendaa nyt, mikä käytetty tavara liikkuu tällaisissa paikoissa. Tässä on tullut eräästäkin asuntoa niin sanotusti tyhjennettyä kevään ja kesän mittaan. Sorttiasemalla myös käyty monet kerrat viemässä niin sanotusti kaatopaikalle, mutta myös ihan tämmöistä käypää tavaraa. Niin aika usein siinä pohti tavara kädessä, että no, miten se on tämä kirjaklassikko? Onko osastoa roskis vai voisiko tämän joku jossain vielä lukea tai haluta? Niin otetaan katsaus kierrätyskeskukseen, mitkä asiat kiinnostaa kansaa tässä kohtaa. Ilmeisesti yllätyksiäkin on tarjolla. Arttu Viskarin Tuntematon potilas kuullaan kuitenkin Aito Iskelmällä ensin.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskari kappaleella Tuntematon potilas. Täällä studiossa Tuomas Tuominikula, Aito Iskelmän aamuohjelmaa kuuntelee. Olen tämän viikon siis täällä niin sanotusti kesähessuna, eli tuuraajan roolissa. Ajankohtaisia aiheita tässä on läpikäyty ja käsitelty, ja yksi sellainen on selvästi käytetty tavara. Suosio sen, kun vain jatkaa kasvuaan. Siihen on varmasti monia syitä. On varmaan tällaisia niin kuin ympäristöllisiä syitä, että onkohan tähän pallolle jo tuotettu tarpeeksi tavaraa, mutta myös osastoajat on kovat ja ehkä etsitään halvempia ratkaisuja. Toki yhä useampi tarkistaa ennen ostopäätöstään sen pohdinnan, että löytyisikö tämä kyseinen tuote ehkä käytettynä jostain muualta. Ja varmasti myös tällainen erilaiset alustat, internet, mahdollistaa käytetyn tavaran myymisen. Mutta siis kirppikset, niitähän on ainakin kesä-Suomessa, kun on taas vähän kulkenut, niin kirppistä löytyy vähän sieltä täältä. Ja jos nyt katsotaan vaikka kierrätyskeskus, siis että niin kuin yhtenä paikkana, näitähän on tietysti paljon fidaa ja vaikka ja mitä tämän tällaisia second handeja, niin pääkaupunkiseudulla siis 111 000 tuotetta joka ikinen viikko kierrätyskeskus hinnoittelee. Ehkä se antaa vähän perspektiiviä. Siis pelkästään pääkaupunkiseudulla on 14 näitä kyseisen kierrätyskeskuksen myymälöitä. Ja totta kai siellä sitä tavaraa löytyy. Myös nämä tämmöiset asiakasmäärät ovat Anna-lehden tietojen mukaan nousseet. He ovat nimittäin haastelleet tuotepäällikkö Mia Podvorskia. Ja hän kertoo tosiaan, että kun nämä asiakasmäärät ovat nousseet, niin totta kai myynti on noussut jopa 20%, siis vuoden takaisin. Porukkaa liikkuu. No mitä siellä sitten haetaan tai mitkä, jos mietit tässä vaiheessa omaa tavaramääräsi ja haluaisit sitä eroa, niin mitkä menevät kaupaksi? Siellä on kuulemma vähän yllättäviäkin juttuja. Otetaanhan pieni katsaus. Yllättää kuulemma se, että kirjat liikkuvat. Minä ainakin muistan ajan, kun olen nähnyt siis roskalavoja, jotka ovat siis vaan niin täynnä kirjoja. Siinä on niin pakattu jonkun kotikirjasto aivan niin sanotusti piripintaa myöten. Siinä kyllä saanut olla aika isokin kotikirjasto, mutta että kirjat yllättäen, etenkin sotapolitiikkakirjat, myös lasten kuvakirjat, ne liikkuvat aika hyvin. Se aina ihmisiä vähän yllättää, että painettu kirja, se vaan ainakin kierrätyskeskuksessa kasvattanut myyntiä. Eli nyt jos on se tilanne, että on vaikka jonkun lähisukulaisen asunnon tyhjennys, niin kuin meillä oli tällainen tilanne tässä nyt sitten kevään kesän aikana, niin että kirjat yllättäen onkin semmoinen artikkeliryhmä, joka kiinnostaa. Sitten remppatavarat, siis herranjestas, mutterit, ruuvit, saranat, työkalut. Nämäkin on jotenkin sellainen asia, että ei vitsi, kun niitä tämä 70-luvun ruuvareita ja ristipää ruuveja on säilytty ja hillottu vuosikymmentä, että eihän näitä mitään metallin keräykseen, vaan niin kyllä kuulemma kierrätyskeskuksessa remppatavara liikkuu. No siirrytään kohta vähän tekstiilien puolelle ja kurkataan, että mitäs aarteita sieltä voisi löytyä. J. Karjalainen tässä kuitenkin väliin kappaleella hän.
2: Seurassasi kesäreissuilla. Aito Iskelmä.

Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän.

0: luonani ois hän.
1: J. Karjalainen on oikein kunnon kesämusa aito iskelmällä hän kappaleen myötä. Ja tulipa tarkastettua J. Karjalaisen ja upean bändin keikkakunto tuolla Marjaniemessä, eli Hailuodossa. Siellä oli upeat Betrefolk-festarit tuossa joitakin viikkoja takaperin ja siltaa pitkin mentiin. Siellähän tuo silta ja pengertie nyt sitten valmistui. Ja nämä ei lossilla saareen kuljetakaan. Mutta jatketaanko nyt vähän tätä listamme tarkastelua, mitkä tavarat liikahtelevat, siis käytetyn tavaran markkinalla löytyy yllättäviä asioita, kuulemma kirjat kiinnostavat ja ylipäätään käytetyt tavara kiinnostaa ihan valtavasti enemmän tässä päivässä kuin aikaisemmin. Kirjojen lisäksi remppatavarat. Kuulemma kierrätyskeskuksessa liikkuu ruuvit, mutterit, saranat, kaikkea tähän laariin liittyvää. Ja tekstiilipuolella ehkä vähän yllättävä, ryyjyt, vintage-ryyjyt. Kyllä mä oon totta kai tiennyt, että siellä on siis jotain niin kuin todella klassikoita tiettyjen taiteilijoiden tekemien ryyjyjä, jolla voi olla ihan valtavaa kysyntä ja siis hintalappu sitäkin myöden, mutta sitten kuitenkin näitä tämmöisiä niin kuin vähän mummolasta tuttuja perusryyjyjä on kyllä näkynyt vuosia ja vuosikymmeniä tuolla kirppisosastolla ja ei ne ihan hirveästi ole liikkunut. Ne on myös musta, okei, ne voi olla tosi hienoja, mutta ne vaatii myös paljon tilaa. Ja ei ehkä sitä kautta ole ollut markkinaa ihan hirveästi, että haluuko joku tosen 4 metrin ryyjynsä sinne olkkarin seinälle. Ehkä nykyisin haluaa, kun ne kuulemma liikkuu. Villa- ja räsymatot myöskin ovat haluttua tavaraa. Eli jos villa- ja räsymatto on, niin ei roskisosastolle, vaan ehdottomasti kiertoon. Ja sitten huonekaluista. Mitäpä huonekaluista? Onko se nojatuolit, keinutuolit, minkälaiset sohvat, jotka käyvät hyvin kaupaksi tai kansaa kiinnostavat, niin se koko vaikuttaa enemmän. Ilmeisesti tietenkin, tässä nyt on Anna Lehden haastattelu kierrätyskeskuksen pääkaupunkiseudun henkilökuntaa, niin ehkä se nyt sitten kertoo jotain, että asutaan pienemmissä neliöissä kuin ennen, joten senpä takia pienempi kokoiset huonekalut, ne liikkuvat oikeinkin hyvin.
2: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: Olavi Uusivirta Beemin kanssa. Viimeinen tanssi biisillä. Aito iskelmää kuuntelet. Ja Olavi Uusivirtahan on, mikä hän nyt on, ei ole kiska yrittää, vaikka lippakiskasta onkin tavallaan kyse. Eikä nyt aikanaan silloin olympialaisiin Helsinkiinkin rakennettiin näitä kioskeja, että oli sitten kansainvälisille turisteille jotain, missä myydä vaikka virvokkeita. Ja Mustikkamaalla Helsingissä tämmöinen kiska sijaitsee. Niitä on eri kokoisia, eihän se ne muutaman neliön koppi, vaan tämä Mustikkamaan kiskahan on siinä meren äärellä aika paljon isompia. Se oli aivan uskomattoman huonossa kunnossa joitakin vuosia sitten, mutta nyt kukoistaa. Ja siellä Olavi Uusivirta ainakin eilen oli keikalla, näin somesta bongasin. Olisi ollut ihan hauska mennä, mutta Ai, sunnarit jäi välistä, kun aikainen aamuvuoro oli sitten tänään. Tuoreita uutisia Aito iskelmällä tarjolla seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Täällä Tuomas Tuominikulla Vaihto Iskelmän studiossa tällä viikolla aamuisin 7-11. Täällä Lena laittoi viestiä 0505699475. Hän laittaa viestiä tähtäiseen uneliaisuuteen liittyen ja kyselee myöskin, että Helsingin hämäristä Heinolassa kuulemma hyvää aamu poltella kynttilöitä. Terkut ja kivaa työpäivää. No mikä siellä nukuttaa? Otan kohta hänen viesti tarkemmin syyniin ja onko kesälomat suoritettu. 0505699475. Saa laittaa viestiä vaikka viisi toiveita tulemaan. Tässä Jenni Vartiainen, minä sinua vaan.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

Jenni Vartiainen hienolla mahtipontisella kappaleellaan, joka on nimeltään Minä sinua vaan. Ja täällä Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula. Lena puolestaan kuulijamme laittoi viestiä 050569947. Toivottelen hyvät huomenet ja pohtii, että näinköhän minulla on nyt sitten peli menetetty tuon virkeyden kanssa, kun nukutti pitkään ja vielä aamiaisenkin jälkeen voisi mennä päivän ekoille päikkäreille. Eli siellä laiskottelumieli taitaa olla merkki siitä, että 6 viikkoa kesälomaa on tehnyt tehtävänsä ja aika palata töihin. Lopettelee Lena viestiä, niin tässä viitataan varmasti tähän Unikeon päivään tänään 27. heinäkuuta sellaista vietetään, ja eikö vanha legenda siis mennyt jotenkin jotakuinkin niin, että jos tänä päivänä, teemapäivänä on väsyttänyt, niin eikä herännyt tarpeeksi ajoissa, mikä nyt ikinä on tarpeeksi. Jos lomalla, onko semmoista olemassakaan kuin tarpeeksi? No, ehkä vanhalle kansalle oli enemmän. Niin nukutti sitten koko loppuvuoden, eli sai vähän niin kuin rankkaria. Onko tämä ollut muutenkin semmoista niin kuin jotain elämänviisautta, että menee päivä ohi, jos nukut liian pitkään ja kaikki on pilalla. En tiedä. Nykyisin 247 maailmassa eletään vähän erilaista rytmiä ehkä kuin ennen muinoja. Liittyisikö tämä myös siihen jokin agraariyhteiskuntaan, kun oli pakko herätä jonnekin, mitä sitä nyt teet, lypsylle tai jotain tällaista, että rytmit oli todella tiukat ja jämäkät. Ei voinut norkoilla ja nukkua puolille päiville, vaikka olisikin väsyttänyt. Kenties jotain sellaista. Kiitos Lena viestistä 050569947. Tässä tulee Pave Maijaselta upea kappale, Jano.

Jason Donovanhan se soi Aito iskelmälle ja tässä nyt sitten muistutellaan myöskin siitä biisin bongauksesta tällä viikolla, nimittäin kesäkassi arvontaa pääsee osallistumaan, kun bongaa kappaleen 15 kesää. Sen esittää totta kai Kari Tapio, ja kun tuota klubbia kuulemme, niin soitto on 020-343-200 numeroon, ja kesäkassi lähtee loppuviikosta voittajalle, eli niin sanotusti listalle pääsee, josta arvotaan sitten tuo voittaja. Ja sieltä kesäkassista, mitä sieltä kesäkassista oikein pilkistääkään? Sieltähän näkyy jo kahden hengen lippupaketti Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin ja eekkerälainen lahjakortti. Eli herra jestas, oikein ulkomaan matka sitten vielä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlien lisäksi. Eli onhan siinä. Kappale oli siis Kari Tapion 15 kesää.

0: Kun sen kuulet, niin 020-343-200. Kannattaa soittaa.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
14: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
13: Toi kuulostaa paremmalta.
14: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsoritsori-pasta sai ajan saatossa nimen Soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Anna Eriksson asialla ja biisi oli Juliet ja Joonatan. Kuuntele Taito Iskelmää, minä Tuomas Tuominikula täällä tämän viikon studiossa. Ja tuossa muistuttelin, että kun Kari Tapiota kuulemme tai kun minä sitä täällä soitan, niin nimenomaan siis kappaletta 15 kesää, niin silloin kannattaa soittaa ja voi kesäkassin voittaa itselleen. 020-343-200 numero, mutta saa tänne toki muutenkin soittaa kuin biisin tunnistuskisaa.
1: Halo, kuuluko?
0: Halo, halo.
1: No niin, Tero täällä, hyvää huomenta.
0: No huomenta, Tero.
1: Olipas yllättävää. Mä sattumalta laitoin tuon Aito Iskelmä työvuorossa ja mä sitä, siellähän tuttu tuke radioääni on. Onpas hieno homma.
0: No mitäs kuuluu Teron kesä?
1: No ihan sopivasti ollut töitä ja lomaa ja nyt on taas tässä muutaman päivä töissä ja seinälläpä on nyt on ajoissa. Ihan mukavasti on mennyt ja no säät on tietysti vaihdellut, mutta kyllä loma aina lomaa.
0: No näin se on. Mites siellä on, mikä siellä on sää Seinäjoella nyt tällä hetkellä? Täällä on ollut vetistä etelässä.
1: Sama homma joo, että nyt on ihan tämmöistä pilvistä ja pikkusen koko ajan semmoista harmaata pilveä näkyy tuossa. Ja aamulla oli pikkusen aurinko kajasti, mutta se nyt näköjään antaa etsiä itseään. Mutta kyllähän tuossa loppuviikosta täällä on ihan mukavia ilmeä sitten.
0: Ja niin, ne lupailee.
1: Luonto tarvinnut varmaan vähän vettä, että järvet on ollut aika alhaisia ja kuulemma pohjavedetkin sitten.
0: Että. Mutta marjaa on tosi paljon, että siinä mielessä on varmaan otolliset. Minä en muista, että olisi näin paljon vadelmia ainakaan ollut minun marjapaikoillani yli ehkä ikinä. Ja mustikkaakin ja 1,5 ämpäriä on saanut kuule pakkaseen.
1: Ajattelen aika hyvin, joo. Ja noita oli kanssa sitten noita nyt on vissiin pensasmarjatkin jo tosi aikaisessa. Ja sitten, no tänään tuli katsottua tuolla maatilaa, niin pihleätkin on kovasti siellä marjoissa, että
0: näin se on.
1: Nämä varmaan niin luonnolle tehnyt hyvää sitten tämmöinen kesä sitten ja
0: kyllä vai.
1: Näkee nyt sitten.
0: No hei, onko sulla Tero jotain biisi toivetta tähän väliin? Kato, jos mä löytäisin tuosta soittoon vaikka. Niin.
1: Huomataan. Joo, minkähän mä laittaisin
0: Tuliko sulla asiakas kyytiin siellä?
1: Joo, mä otan tuosta, nappasen tuosta.
0: Nappasen rauhassa, ei ole tässä mikään.
1: Joo. Kiitos. Joo, no laitetaan No kyllä Soriskosken Topi on hieno ja Kuin yö, niin se olisi mahtavaa.
0: Ai että, Topia olisi ihana taas kuulla. Minä kun rupean kaivamaan tuosta, niin sehän voi olla, että napsataan Soriskosken soitto.
1: On. Onko sulla pitkä pesti nyt siellä iskellä?
0: Tämän viikon.
1: Voi, että no saat kyllä viitteen moniammattilainen, että radiorokkia ja iskelmää.
0: Vähän vaihtelee.
1: Joo. Täytyy aika huippu tukella kyllä. Että.
0: No mutta hei, kiitos paljon soitosta ja palata.
1: Kiva
0: päivä. No niin, mori. No niin, näppäimistä täällä laulamaan. Ja Topi Sorsakoski ja Agentshan täältä tietysti löytyy. Tero meidän vakikuulija, tein yöradiota viime vuonna. Tero soitteli ihan niin kuin siellä yön pikku tunnellakin aina ja välitteli vähän tunnelmia teiltä. Ja tässä hänen toivebiisinsä. Topi Sorsakoski, Agents ja Kuin yö.

Heppo, normaalihan se soi komeasti Aito Iskelmän aamussa. Kappale oli Voin kuinka me sinua kaivataan. Ja ainakin keskisuomalaista, kun tuossa luin, niin vähän keikka-arviota liittyen Heppo Normaalin Suomi-festivaalin keikkaan, niin kyllä siellä hurmoksta on ollut. Ja mikä parasta, niin bändi kuulemma keikkoillaan nivoo yhteen eri ikäluokat aika kivasti. Eli samoja biisejä laulaa hurmoksellisesti mukana 20-kymppiset ja 70-kymppiset, niin ei se ihan normaalia ole, ei joka kesäistä festarihuumaa. Totta kai bändi leikkaa hienosti läpi koko kansan. Itse Eput olivat kuulemma lavalla hyvässä iskussa, ja kuulemma vanhempi väki muistaa energisemmät ajat, kun bändi painoi menemään. Eli sellaista iän tuomaa fyysistä kankeutta ja yleistä haikeutta sitä oli tarjolla. Ja vielähän sitten ratinassa tietysti näitä isoja keikkoja kyseiseltä bändiltä tänä kesänä nähdään jäähyväiskiertueella. Jippu ja Samuli Ehrman kuitenkin ääneen, jos sä tahdot niin, tulee tässä.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jippu ja Samuli Edelman, hieno duetto, jos sä tahdot niin. Aito iskelmää kuuntelet ja minulla oli vähän se semmoinen säikähdyksen hetki, voisinko sanoa. Eli illalla huomasin, että iltasuihku kävi heittämässä ja sitten ihmettelin, katselin vähän niin sanotusti, katselin vähän silleen alaspäin ja oli semmoinen fiilis, että mitä hemmetti on tapahtunut. Säikähdin ihan niin kuin kunnolla, nimittäin alapäässä oli aivan niin kuin jäätävän kokoinen mustelma. Ja siinä oli semmoinen, että mitä ihmettä on tapahtunut. Kyllä mä sitten niin sanotusti räknäsin aika nopeasti, mitä on käynyt, ja ei tässä varmaan se vakavampaa, mutta kuitenkin, mikä tämä mustelma nyt sitten aiheutti, oli viikonlopun touhut. Palataan kohta näihin Tina Turnerin jälkeen, ja häneltä tietysti the best.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-appin kautta. Aito iskelmä. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Joo, kartoitetaan luottamatta.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: soi Aito Iskelmällä täällä Tuomas Tuominikulla tämän viikon aamussa tuurailemassa Hanna ja Jenniä. Viikonlopputouhuista vielä tässä nyt sitten vähän piti läpi käydä. Eilen illalla tosiaan suihkun jälkeen alasti siinä seisoin peilin edessä oikeastaan säikähdin aika niin kuin pahanpäiväisesti. Nimittäin pallit aivan mustana. Eli siis ihan jäätävän kokoinen mustelma ja se oli sellainen hetken ihmettely, että mitä ihmettä kummaa on käynyt. Mutta tämä liittyy viikonlopun touhuihin, nimittäin lähdin ehkä vähän nyt silleen soitellen sotaan. Lähdin liian kovaa suoritusta yrittämään ja siitähän nyt sitten näitä jälkiseuraamuksia vielä joutuu tässä näköjään alkuviikosta vähän kärsimään. Joudun kävelemäänkin silleen vähän vaivalloisesti. Lähdin pyörälenkille 160 kilometriä polkupyörällä. Olen mennyt aina pyöräillyt silleen työmatkaa niin poispäin, mutta emme mitään tällaisia matkoja ole konkerilla taittanut. Ja se oli selvästi minun kropalle vähän liikaa. Ja ilmeisesti se penkki oli hiertänyt sitten sen verran paljon, että ballsit ihan siis semmoiset niin kuin viininpunaisen mustelman väriset. Ja totta kai nyt kun 160 kilsaa se yhden päivän aikana lauantaina siis pyöräilyt, niin olihan siinä nyt niin kuin satulassa istuttu sen verran, että oli vähän hellänä niin sanotusti paikat, mutta en mä nyt sen kummin ruvennut kattelemaan mitään, niin siksi tämä suihkun jälkeinen säikähdys oli vähän, että wow, näytti hetkellisesti vähän rajulta, mutta tosiaan 160 kilometrin lenkki voi aiheuttaa mustelmia takalisto-osastolle tai alakerta-osastolle. Ja näin minulle nyt sitten kävi. Junalla painettiin Helsingistä ensin aamutuimaan Riihimäelle ja siitä lähdettiin pääosin hiekkasorateita pitkin tätä 160 kilometrin lenkkiä vääntämään. Tai no sanotaan, että 160 kilsaa tuli täyteen, kun mä laskin matkat juna-asemalle ja takas. Tämä oli tämmöinen joku gravel-reitti, mikä oli jostain pyöräpalstolta bongattu. Siinä meidän porukassa niin sitten ryhmänjohtajalla oli tämmöinen pyörään kiinnitetty, siis vähän niin kuin olisi siis mäpsi yksinkertaisempi kuin ehkä autoista tuttu, joka sitten koko ajan näytti, että eteenpäin vasemmalle suoraan oikealle. Miten tässä nyt sitten edetäänkään? Se oli silleen aika jouhevaa se meno, ei siinä mitään karttoja tarvinnut paljon katsella. Lähinnä joutui vaan pään sisäistä taistelua käydä, että minkä helvetin takia mä oon lähtenyt mukaan tällaiselle matkalle, kun 50 kilometrin jälkeen jo tuntui himpun verran pahalta. Mutta kyllähän siinä oli sellainen hieno voittajafiilis, kun pääsi kotiin takaisin nauttimaan makuasennosta sängystä, että tulipahan lähettyä, kokemusta ainakin ja ehkä sitä semmoista henkistä pääomaa karttu siinä, että pari kertaa teki mieli vielä luovuttaa ja ihmetellä, että miten mä tällaiselle olen lähtenyt. Olisiko nyt voinut vaikka 50 kilometrin lenkin vetää tähän pohjille tai vähän treenailla ennen kuin suorilta 160 kilsaa, mutta roppa vähän juilii vielä tässä kohtaa, mutta eiköhän se nyt sitten tässä lähipäivinä taas ala niin sanotusti lihaksista tottumaan, mutta aikamoinen ylläri. Oli eilen illalla. Et ei nyt sen dramaattisempaa kuitenkaan tässä ollut, kuin ihan vaan kuulkaa. Polkupyöräily. Pitää vaihtaa varmaan autoa, kuten Matti Esko jo. Tässä tulee rekkamies.
1: Kuuntelet Aito Iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.
2: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Matti Esko ja Rekka Mieshän, se soi Aito iskelmällä. Oliko tämä nyt ollut, jos muistilla oikein, niin alun perin mainosmusaa. Oliko puuromainos vai mikä se nyt sitten on joskus ollut vuosikymmeniä sitten, ja siitä sitten tulikin ehkä artistin isoin tunnetuin kappale, jota kanssa sitten halusi kuulla keikoillakin joka ikinen kerta. Tuossa kerran pyöräretkestäni, niin joka vähän tuntuu kropassa edelleenkin, niin joku kyselikin, että miten tällaisen nyt sitten voi valmistautua. 160 kilsaa, kun siihen nyt sitten päivään tuli noita kilsoja menneenä lauantaina siis. Ja ehkä olisi pitänyt valmistautua jotenkin vähän paremmin. Mä en ihan hirveän hyvin valmistautunut. Mä sanon, että tässä kohtaa, kun se pidemmällekin tekee, niin varmaan ne semmoiset pehmustetut housut siihen niin sanotusti berse ja penkin väliin olisi saattanut olla aika kova homma. Vähän sen tuttu juttu monelle, vaikka tässä pitkiä lenkkejä tänne muistaa vaikka armeijan aikana, kun oli tämmöisiä vaelluksia, marsseja, pitkiä marsseja, niin saattoi vähän niin kuin kankut hitsata kiinni. Niin vähän samaa efektiä kuin pitkän päivän polkea. Niin kyllähän siinä niin kuin kannikat, sanotaanko nyt vaikka tällä tavalla, niin on aika hellänä. Et ymmärrän, että sellaiset pehmustehousut olisi varmaan kannattanut olla tässä valmistautumisessa mukana. Ja ehkä myös muutenkin se, että pieniä lenkkejä pohjille eikä sitten suoraan vaan tuollaista 160 kilsa rykäsyä, niin kyllä siinä oli välillä vähän vitsit vähissä. Evästä ja juomaa tietysti paljon matkaa, niin kyllä siitä selviää. Ja näin jälkikäteen, niin oikeinkin kiva kokemus. Ensi kesänä ehkä sitten uudestaan. Kaija K. tässä kappaleella, supernaiset.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: Hyvää huomenta Aito Iskelmän studiosta. Kaija K:n jälkeen sitten tuoreita uutisia olisi tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tähän sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni yhden epäillyn. Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu 0,5% kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista.
9: Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito iskelmä aamussa. Tällä viikolla minä, Tuomas Tuomi Nikula, ja muistuttelenkin, että kesäbiisin bongaus meillä toki käynnissä. Kari Tapio ja 15 kesä on siis tuo kappale, ja kesäkassi lähtee sitten loppuviikosta. Bongaajat laitetaan arvontakoriin, ja siellä sitten voittaja löytyy kesäkassista. Sieltä pilkistää vähän keikkalippuja ja reissua, nimittäin kahden hengen liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhli ja eekkerölainen lahjakortti. Kari Tapio kun soi, nimenomaan 15 kesäbiisinä, 020 343 200. Voipi olla, että kesäkossi lähtee. Otetaan yöyhtyettä kuitenkin seuraavaksi. Vie mut minne vaan.

0: aamussa tai aamupäivässä, mitä tässä nyt oikein eletäänkään. Kello on jo aika paljon. Yli 10. Täällä Pohjataiden alla levy julkaistiin 94, saman niminen biisi siis tässä, ja sehän on artistin varmasti uran tärkein kappale. Mies sävelsi sen ystävänsä Turkka Malin runoon, jonka tämä puolestaan oli kirjoittanut sitten jo koulupoikana sinikantiseen vihkoonsa. Ja jo 10 vuotta aikaisemmin Laaksosen säveltäjän ura starttaili eli vuonna 1985, kun Sonja Lumme voitti hänen esikoissävelmällään Eläköön elämä. Silloiset Suomen Euroviisukarsinat, ei ollut vielä UMK:t silloin, ja kisat puolestaan oli tuolloin Ruotsissa, ja finaalissa Lumme sijoittui hienosti sijalle 9. Otetaanhan Kari Tapio sitten seuraavaksi, ja tässä tulee 15 kesää.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

0: Jari Tapio Aito Iskelmällä, 15 kesää, ja tämä on todellakin tämän viikkoinen kesä bongausbiisimme. Ja katsotaan hetken kuluttua, kuka sitten pääsi niin sanotusti puhelinlinjataistelusta läpi, kun puhelin pärähtää oikein isosti soittoa, kun biisi kuullaan. Otetaan siitä selkoa sitten Suvi Teräsniskan jälkeen. Rikki, mutta riittävä, kuullaan Teräsniskalta.
1: Komiot yhtyeestä, Aleksi ja Eero tässä, moi.
2: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
1: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
2: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
3: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan.

0: Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aito iskelmä. Mä jo.

0: kaikki, mutta riittävä. Ja tuossa aikaisemmin kuultiin ennen Teräsniskaa Kari Tapiolta 15 kesää, ja sehän on tämän viikkoinen tuo kesäbiisi bongaus, jota silloin soittoa 020-343-200.
1: Aito iskelmä.
2: No kuule, Eilähän se täällä. Nyt tuli no niin. 15 kesää.
0: Hei Eila, hauskaa, että soitit ja pääsit läpi. Eli Kari Tapio biisi bongausta tällä viikolla todellakin harjoitetaan, ja perjantaina sitten selviää, kuka kesäkassi voittaa. Mutta sinä saat nyt sitten nimesi listaa, ja toivottavasti onni potkaisee perjantaina. Mitäs Kari Tapio 15 kesää, herääkö siitä jotain ajatuksia?
2: No kyllä, mä oon aina Kari Tapiosta tykännyt, että ihan kiva. Ja tässä kun on jo 73 kesää eletty, niin ainahan se 15 kesää tekee hyvää.
0: No niin, no sinä ehkä sitten muistat tuon ajan, koska tarkistin oikein, että se oli 77, kun julkaistiin tuo kyseinen kappale. Tuleeko siitä jotain omasta elämästä tai mistä nyt ikinä mieleen? Mitä tapahtui kesällä 77?
2: 77 vietettiin 3-vuotishääpäivää tuolla Riminillä Italiassa.
0: Oho.
2: Se tulee ainakin mieleen.
0: No se on varmasti ollut ikimuistoinen kesä sitten. Kiitos soitosta. Minä tosiaan nyt laitan nimesi tänne niin sanottua arvontahattuun, ja perjantaina sitten katsotaan, että voitatko sinä tuon kesäkassi, jossa sitä keikkalippua ja sitten myöskin Eckerolainen lahjakorttia on. Eli hyvät on palkinnot.
2: Joo, kyllähän se komiat kiinnostaa kovasti. Oli ne niin upeita siinä Katrin viimeisessä illassa, kun
0: kyllä
2: laulovat, että sinä F-portaikkoa asti, niin kuuluu se.
0: Näinpä.
2: Hei, tunnelma.
0: Eli Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin löytyy liput kesäkassista, ja siellä tosiaan komiat esiintyy. Mutta kiitos soitosta, ja
2: joo,
0: ehkä palaamme perjantaina.
2: Selvä, tehdään näin.
0: Moi, kiva päivä.
2: Ja kivat päivät sullekin. Moi.
3: Aito iskelmä.
0: Kari Tapion 15 kesää siis tällä viikolla tuo bongattava kappale, ja kyllä se Millan iltapäiväohjelmassakin saattaa pyörähtää, joten korvat tarkkana ja numero muistiin 020-343-200. Keikkalippua ja risteilylahjakorttia tarjolla. Juise tässä. Musta aurinko nousee.

Portsarit Komiat yhtyeen kanssa asialla. Koko Suomi tanssii kappaleellaan. Erittäin hyvää maanantaita täältä Aito Ykkönen studiosta. Niin se on päivä jo kääntynyt sillä lailla pitkälle, että ei tässä ole kuin puolisen tuntia enää tätä slottia. 11 saakka minä täällä Tuomas Tuominikolla tällä viikolla 7:00

0: sitten toista siis Jenniä ja Hannaa tuuraamassa. Otetaanko kohta vähän sitä muotikatsausta? Voiko olla niin, että olemme vähän niin kuin vahingossa muodikkaita yhtäkkiä? Jos ajatellaan, että vaikka nyky-kolmekymppiseltä kysyy, mikä on muodikasta, niin ei häneltä ainakaan lapsuudesta tule se fiilis, että vanhempien vaatteet. Että ne oli silloin tosi noloja, mutta voiko se olla nyt, että se on herra jästäs yhtäkkiä kääntynyt, että nyky-kolmekymppiset painaakin sitten vanhempiensa tyylillä, mikä oli lapsuudessa erittäin nolo. Ja onko käytännöllisyys nyt sitten jotenkin muodikasta? Miljoona sade tässä kuitenkin ennen muotitouhuja.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet voi jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Miljoona sade, 506 ikkunaa. Siinä onkin säädetty. Toivottavasti on triplan lasitus, pitää kaikki pestä, niin siinä kyllä menee aikaa. No puhutaanhan tuota Aito-Iskelmän aamuohjelman loppupuolella tässä nyt sitten vähän pukeutumisesta ja ehkä jossain määrin myös sitten sitä kautta muodista. Ja voiko tässä nyt olla, että ehkä maaseudulla ihmiset ovat olleet niin sanotusti muodin edellä kulkijoita, koska käytännöllisyys, käytännönläheisyys, oikea säähän sopiva pukeutuminen, se taitaa olla nyt sitten muotia ja jotenkin jo korona-aikana kuulemma se nosti huolella päätään. Ehkä silloin alettiin liikkumaan enemmän ulkona ja luonnossa, ei vaan samat vaatteet päällä, millä mentiin vaikkapa töihin kaupunkialueella, kun sujaudettiin ehkä autoon tai julkiseen kulkuvälineeseen, niin eihän silloin tarvitse

0: olla välttämättä sellaiset vaatteet, joilla pärjäisi sitten vaikka nyt sitten sateissa ja tuulissa ja kylmyydessä hieman paremmin. Mutta ilmeisesti käytännön läheisyys on nyt sitten muotia. Helsingin Sanomat on myöskin tavoittanut 28-vuotiaan Emilia Tammisen, joka muistelee siis lapsuuttaan ja vanhempiensa vaatteita ja huomaa löytävänsä niitä itseltään päältä. Tänä päivänä, mitä ne vaatteet oikein onkaan, mitkä vaatekappaleet ja ehkä brändit, jotka osuu hänen muotihermoonsa. Jatketaan katsausta Meerinin jälkeen, vanhanainen Hunningolla kuulla.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
4: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Aito iskelmä.

0: Paha homma, vanha nainen ihan pahasti hunninkolla. Eerin tässä asialla ja Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula ja meidän muotikatsaushan tässä nyt sitten jatkui. Ja kyllä siis tämä sopii minulle oikein hyvin, että käytännönläheiset vaatteet ovat muodikasta. Minä tykkään kyllä pukeutua sillä tavalla, että ei ole kylmä. Käytän siis tämmöisiä vaikka nyt kerros, pitkiä kalsareita ja kerrosasuja varmasti keskivertoa ihmistä enemmän. Siis vanhankin vanhassa puutalossa, jossa on talvisaika melko viileä, niin musta tuntuu, että mun niinku kerrostopukeutuminen alkaa siinä syyskuussa ja loppuu toukokuussa. Ja ihan vaan mukavuus asia edellä. Ja ehkä nyt muutenkin kengissä, vaatteissa vedenpitävyys, tuulenpitävyys on tosi tärkeä osa. Hesari on pyytänyt tällaiselta 30-vuotiaalta naiselta näkemyksiä katumuotiin ja tähän käytännön läheisyyteen. Se on jatkunut kuulemma muotitrendinä jo pitkään, eikä hiipumisen merkkejä ole nähtävissä. Eli niin sanottu korpkore. En ole kyllä tällaista termiä aikaisemmin kuullut, mutta se nimenomaan yhdistää käytännöllistä vaellus- ja ulkoiluvaatteita sitten ehkä tämmöiseen oikeastaan urbaanimpaan katumuotiin. Tämä nainen kertoo, että hän on innostunut siis vaatteista poikaystävänsä kautta, joka oliko nyt, että kalastusvaellus, onko joku metsästysharrastus, että niin kuin tällaisista genreistä haetaan inspiraatiota katumuotiin. Ehkä tässä nyt sitten, alkaako sellaisessa Motonetin osastolla näkymään yhtäkkiä muotitietoisia nuoria kaupunkilaisia ihmettelemässä jotain, mikä se muuten on se kamokuosimerkki, miksi mä en nyt muista, mikä vaeltaja se merkki nyt onkaan, vatajasaappaita. Mulla on muuten semmoiset lämpösaappaat, on erittäin hyvät ja muistan, että muoti-ikoni Kanye West joskus sellaiset jalassa taisi lampsia jonnekin teillä muotiviikot kyseessä, mutta joku tämmöinen tapahtuma, missä tietysti paljon ihmisten julkisten pukeutumista katsotaan. Tämä on varmaan trendi, joka nyt sitten on hyvin pitkään pysynyt ja edelleenkin. Tämä 30-vuotias nainen muistelee isän kaapista löytyneitä Y2K-tyyppisiä vaatteita, eli vaatteita, joita millennium-aikana käytettiin. Ne oli ehkä jotain peak performance kuoritakkeja tai semmoisia kärpästyylisiä Oaklin aurinkolase. Kuulostaa hyvältä.
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

kappaleella on Levoton tuhkimo. Aito iskelmässä äsken vähän muotikatsauksessa ihmeteltiin, että käytännön läheisyys, se on, siitä on tullut muodikasta. Ja mainittiin Gorp-Gore-nimitys. Ja mistä se nyt oikein tullutkaan? Minä olin varma, että se liittyy johonkin Gore-teksi jotenkin. Hesaritietojen mukaan trendinimen antoi toimittaja Jason Chen The Cut-lehdessä jo vuonna 2017. Ja se yhdistää retki evästä tarkoittavan slangisanan Gorp nimenomaan Norm-Koreen. Ja siitä olisi tullut tämä tämmöinen katumuotitermi, jossa pukeudutaan melkein kuin napa jäätikölle, kun pikkupakkaset iskee. No ei nyt sentään, mutta joka tapauksessa käytännön läheisyys, se kiinnostaa. Ja ehkä ne tekniset vaatteet, kyllä se varmasti katukuvassa pystyy hyvin sitten näkemään. Otetaanhan Levottoman tuhkimon perään sitten mambaa, koska vielä on kesää jäljellä ja marjakausi. Voisiko sanoa, että on parhaimmillaan? Tietysti vähän riippuu, missä kohtaa maata mennään, mutta ainakin siellä, missä olen itse tässä nyt kulkenut, niin marjaa on ollut tosi paljon, pääosin täällä etelässä. Muutama viikko takaperin olin kyllä jo Oulun seudulla ja sielläkin alkoi jo mustikat silloin kypsymään. Ei muuta kuin mettää vaan hakemaan. Mulla on tavoite saada kaikkien aikojen marjakesä tästä. Se ei vaadi kuin vaan 3 ämpärillistä, koska sen enempää en ole yhtenäkään kesänä saanut kerättyä. Ja nyt ollaan jo, kuulkaa, yli puolivälissä.

Kyllä se näin on. Vielä on kesä jäljellä ja Mamba yhtyö asialla. Vahva suositus suunnata Suplaan. Sieltä löytyy 50 tarinaa epuista. Satu Kotonen toimittanut tämän kyllä varsin kattavan sarjan, jossa tuota bändin merkitystä käydään läpi monella eri tasolla. Itse artistien kanssa, mutta myös monien tunnettujen suomalaisten kanssa. Mikä on heidän näkemyksensä eppunormaaliin ja valtavaan vaikutukseen koko suomalaiseen kulttuuriin. Satu Kotonen saa tosiaan bändin jäsenten lisäksi myöskin vieraaksi muun muassa Mika Kaurismäen, Ismo Alangon, Roosa Meriläisen ja vaikkapa Harri Moision tässä, kun selailen tätä listaa. Näitä jaksoja on valtava määrä. Käykäähän kuuntelemassa. Pepe Wilberg asialla seuraavaksi Elämältä kaiken sain ja Tuomas Tuomenikola kiittää tästä aamusta ja huomenna kuullaan taas aamulla 7:00.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mikä toi oli? Ja taas,
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu puolet kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Unikeon päivällä on pitkät, myöhäisantiikin kristilliseen perinteeseen ulottuvat juuret historiassa. Suomessakin päivää on vietetty hyvin pitkään. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa.

0: ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallitsoimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta Liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Aito iskelmä.
2: Täys.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Siis sihisevä paistinpannu?
8: Juu!
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan. Rehti.

Onnilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
13: Liike on lääke!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Valtioneuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty, oikeuskansleri painottaa. Oikeuskansleri pitää avustuskriteerien uudistamista sinänsä myönteisenä, mutta korostaa, että päätöksentekoprosessia avustuksista tulee selkeyttää. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
15: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen. Huomenna kaakkoistuuli on kohtalaista. Illasta alkaen ukkospuuskia. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
11: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
13: Metsäpirtin multa.fi.
14: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
15: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antais.
16: Mitään.
15: En mitään.
16: Ihan ensin, kun mä mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antais.
15: Niin.
16: Mut sit kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla. Jos nyt ajateltais tämmönen sopimus.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
3: Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kerta kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Menikö se?
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
19: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, tasavallan presidentin kanslia kertoo. Stubb osallistuu valtiolliseen hautajaisjumalan palvelukseen Washington DC:ssä huomenna. Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hän oli tunnettu eteläkarolainalainen republikaanipoliitikko ja presidentti Stubbin ystävä. Valtioneuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestäjien valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty, oikeuskansleri painottaa. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettinsa kanssa tänään. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: Tämä on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
8: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
15: Alepa. Urbaani legenda.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Mitä

0: voi.
1: Vielä tissun ihanteena on Beatles ja George Harrison.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: Lidlillä on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: seuralaisia riveitä.
1: Aito iskelmä.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Saksan viranomaiset selvittävät, miksi Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balaut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi. Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettiinsa kanssa tänään. Lounais-Suomen poliisi tutkii viime lauantaina Turun Herttuan kulmassa yksityisasunnossa tapahtunutta väkivallan tekoa epäiltynä tapon yrityksenä. Poliisi hälytettiin paikalle aamu 9 jälkeen, otti kiinni yhden epäillyn ja toimitti loukkaantuneen sairaalaan. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin. Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17-20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21-25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Eniten aikoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
1: Hei paralla ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivää ja hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattila Milla. Ai että, kuka kertoisi selityksen siihen, että mihin tämä aika oikein menee nimittäin tämän kuluvan viikon aikana, niin no, mehän kellahdetaan jo sitten ne elokuun puolelle. Mutta tänään vielä vahvasti heinäkuu menossa ja 27. päivä 7. Ja jotta saadaan nyt tämä uusi viikko mahdollisimman hyvällä tavalla käyntiin, niin annahan kuulua itsestäsi ja kerro, että mikä toivekappale on mielessä. Viestiä saa laittaa studion numeroon 050-5699-475. Mutta nyt ihan pyytämättä soitan Portion Boysin Kyläpaarin ja sen jälkeen J. Karilaiselta Sankarit.
14: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Ja tällä viikolla tuolta Aitoiskelman kesäkassista löytyy muun muassa lahjakortti Eckerlinin päiväristeilylle, joka suuntaa tuonne Tallinnan suuntaan. Ja sitten siellä on myöskin pari lippua Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka järjestetään, no totta kai, Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä lauantaina 22. päivä elokuuta. Ja siellä meidän lemppariorkesterimme Komiat muun muassa esiintymässä. Mutta nyt Laura Voutilaiselta hänen läpimurtohittinsä vuodelta 1994 kerran.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: 14.20 näyttää kello, pian Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä, ja sen jälkeen ihan toisenlaiseen tunnelmaan meidät johdattavat Freud, Marx, Engels et Jung. Ja toiveissa olisi, että pääsis baariin, koska on särkynyt sydämiset kysymyksessä.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. 15 kesää mä häntä himosin. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu.

0: 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Aito iskelmä.

0: Se on tärkeää, että saa olla mies. Näin Freud, Marx, Engels et Jung, särkynyt sydämiset, toivovat, että heidät vietäisiin baariin. Mutta eikö se nyt pikkasen ole liian aikaista, jos kello on tällä hetkellä 2:30? Pian, hei Markku, oot kuulolla. Markulle Ilmajoelle tiedoksi, että tuokion kuluttua soi toivekappaleesi, jonka meille esittää Marko Maunuksela. Ja sitä ennen Juha Tapiolta Sitkeä sydän.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

Juha Tapio ja sitkeä sydän. Näin maanantaisin mä aina ajattelen, että on hyvä toteuttaa Aito Iskelmän iltapäivässä kuulijoiden toivekappaleita, niin lähtee tämä viikko mahdollisesti.

0: mukavasti käyntiin ja Markku Ilmajoelta on laittanut viestin studion numeroon 050 569 9975 ja kirjoittaa, että voisiko kuulla Marko Maunukselan Kaunista ja hyvää. No totta kai voi kuulla.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Siellä Ilmajoella uskon, että kuulijamme Markun radio on ollut täysillä, kun hänen toivekappaleensa soi Marko Maunuksella ja kaunista ja hyvää. Parikymmentä minuuttia ja kello on 15 pian Kim Lönnholm kappaleella, jolla hän osallistui vuonna 1989 Euroviisukarsintoihin. Ja sitä ennen Kisu ja Kohtalon oma.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kamp-

0: kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Kisuja, kohtalon oma. Kisuja, joka teki todella menestyksekkään soolouran ja kaikkihan alkoi kappaleesta Mun koti ei ole täällä, joka kuultiin sooloilua nimisen koti.

0: sen musiikin tunnuskappaleina, mutta tarina kertoo, että se ihan ensimmäinen hänen julkisesti esitetty kappaleensa on Tampereen Särkänniemen huvipuiston kummitusjunan taustamusiikki. Pian soitan hetkinen. Nyt täytyy vielä ihan tarkistaa. Anitan toivekappaleen ja sen meille esittää Ilta. Ja nyt Kim Lönnholmia Minä olen muistanut.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kimmelön Holmia. Minä olen muistanut hieno Edu Kettusen säveltämä ja sanoittama kappale, jolla Kim Lönnholm osallistui Suomen Euroviisukarsintoihin vuonna 1989. No, voittoa ei tuolloin tullut, mutta tästä kappaleesta tuli valtaisa hitti ja on muuten kyseisen vuoden soitetuin biisi radiotaajuuksilla. Ennen kello 15 uutisia Kaija Kolta seuraavassa elämässä ja sitä ennen toteutan Anitan toiveen. Anita laittaa viestiä Stadista. Eli tästä voimme päätellä, että aina kun ihminen ilmoittaa olevansa Stadista, niin ollaan niin sanotusti syntyperäisiä helsinkiläisiä. Me muut ollaan tällaisia ihan vaan junan tuomia. Ja Anita kirjoittaa, että hän tahtoisi kuulla Iltanimisen artistin uuden kappaleen. Se menee hyvin tai se menee ohi. Hän on loistava artisti ja lauluntekijä. Ja Anita, mä oon sun kanssa siitä ihan samaa mieltä.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tuoretta musiikkia tältä Jyväskylästä kotoisin olevalta loistavalta laulajalta ja lauluntekijältä ja tätä kappaletta pyyti taajuuksille Anita. Ja jos sulla on nyt mielessäsi toivekappale, niin ei muuta kuin viestiä tänne mulle laittamaan. Studion numero on 050 56 99 475. Pian kello 15 tuoreet sähköuutiset ja niitä ennen Kaijakolta seuraavassa elämässä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aija Kooja. Seuraavassa elämässä. Kuuntele Taitoiskelmän iltapäivää ja kello 15. Sähköuutisten jälkeen musiikkia meille tarjoavat muun muassa Puolikuu, Abba, Popeda ja Suvi Teräsniska. Hallitus on tekemässä uutta lakiesitystä, mutta mihin liittyen? Tästä lisää kello 15 uutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Viranomaiset selvittävät, miksi Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander De Brindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. 3 ihmistä on kuollut ja 4 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa. Aiemmin viranomaiset kertoivat 2 kuolonuhrista. Loukkaantuneiden joukossa on esimerkiksi 2-vuotias poika. Ampuminen tapahtui ruokafestivaaleilla, joka kerää vuosittain 100 000 osallistujia. Poliisi otti 1 epäilyn kiinni tapahtumapaikalta. 2 epäilyistä pakeni paikalta ja poliisi etsii häntä yhä. Ampumisen motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin. Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 miljoonaa € vuodessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Epävakainen sää jatkuu.
15: Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17–20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21–25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
17: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Maanantaita, hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattilan Milla. Kello on kirinyt 15 ylitse. Tänään toteutan toivekappaleita ja omasta mieluisasta aidosta iskelmästä saat laittaa mulle viestiä. Studion numero on 050-56-99-475. Ja totta kai biisi bongailu jatkuu tälläkin viikolla. Ja se on Kari Tapion 15 kesää, se kappale, jota täältä metsästetään sitten. Ja kun kyseinen biisi soi, niin soita sinä mulle studion numeroon 020-343-200 ja olet mukana tämän viikon perjantain Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Pian popedaa, kuuma kesä ja nyt Suvi Teräsniskalta Pahalta piilossa.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

Ai että miten ihanan raakaa tulkintaa tarjoaa Popede ja etunokassa tietenkin Pate Mustajärvi, joka on muuten tehnyt tähän kappaleeseen sanat. Ja tämä lekahan ilmestyi tuossa 80-luvun puolivälissä. Hei, tämän viikon perjantaina perjantaispesiaali teemana on autot ja autoilu. Johtuen siitä, että tulevana viikonloppuna järjestetään Jyväskylässä rallin MM-kilpailut, niin ajattelin, että kunnioitamme tätä moottoriurheilutapahtumaa niin, että perjantaispesiaali pyörii sitten itsekin tuolla sorateilla oikein vahvasti ja vinkkejä autoiluun ja autoihin liittyvistä aidoista iskelmistä. Saat laittaa mulle jo heti näin alkuviikosta tulemaan viestiä studion numeroon 050 56 994.

0: 7.5. Mä vähän luulen, että parikin Arto Viskarin kappaletta saamme tuolloin perjantai-spesiaalitunnilla soittaa, kun heti tulee mieleen, no tietenkin Mökkitie, sitten tulee Sorateiden sankarit ja sitten tulee mieleen Monaco. No sitten tietenkin mietitään Sami Babitsinin da-da-da-da-da-da. Ei tietenkään voida jättää soittamatta. Ja nyt kyllä ajattelin, että sen verran käyn tuolla Radio Suomi-popin laarilla, että kyllä mä sieltä nappaan soittoon myöskin ton JVG:n rallikansan, mutta kerro mulle, mitä autoon ja autoiluun liittyviä kappaleita voisi olla tuolle perjantai-spesiaalitunnille sitten tarjolla. Pian puoli kuu ja ota minut nyt ja sitä ennen ruotsalaisvahvistus Abba ja One of Us.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Puoli kuuja, ota minut nyt. Kello on parikymmentä minuuttia yli 15, pian soi Neumannilta naiselleni ja sitä ennen komiat ja Lululai.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi lounea.
10: Lounea.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Hitta nya sidor av dig själv.

0: Komiat ja Lululai, ja mä olen ihan varma, että tämäkin kappale kuullaan lauantaina 22. päivä elokuuta Kuokkalan kartanolla Jyväskylässä. Siellä puutarhajuhlat tuolloin tiedossa, ja Komiat on yksi esiintyjistä. Ja Aitoiskelma siellä myös paikan päällä tekemässä lähetystä. Ja Kemuthan alkaa silloin lauantaina jo heti puolilta päivin, ja menoa riittää sitten aina puoleen yöhön saakka. Että semmoinen 12 tunnin puutarhajuhlat, ja tällä viikolla tuolta Aitoiskelman kesäkassista sitten löytyy perjantaiselle voittajalle, jollekin onnekkaalle 5 bongarille liput tuonne Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin. Ja se on muuten Kari Tapion 15 kesää, jota tällä viikolla sitten taajuudelta bongataan. Pian soitan Katri Helenalta kappaleen, jota Eila on toivonut, ja sitä ennen Noiman ja naiselleni. Ja tässä kohtaa nyt mä en löydä sitä viestiä kyllä tähän hätään, joka tuohon studion numeroon 050-56-99-475 oli tullut, että hei, että aina silloin tällöin, kun te sitä dingoa siellä Aitoiskelman taajuudella soitatte, niin muistuttakaa nyt ihmisiä siitä, että Vaasan ylioppilasteatteri Ramppi on tehnyt tälle kesälle dingo-musikaalin, joka on vielä nähtävissä, ja esityksiä on aina elokuun 11. päivään saakka, niin nyt on tullut tämäkin vinkki taajuuksille heitettyä.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

0: Neumann ja naiselleni. Kuulijamme Eila laittaa viestiä studion numeroon 050-5699-475. Ja Eila kysyy, että löytyisikö multa Katri Helenan kappaletta Se on niin väärin. Ja Eilalla on hyvä muiste, koska hän toteaa, että aikoinaan kun meidän aamussamme oli tämä Mikä tippui paljon -kilpailu, niin sitten kun kuulija tarjoili väärän vastauksen, niin käynnistyi kyseisestä kappaleesta aina tuo otsikko. Se on niin väärin. No mutta hei, nyt me tehdään niin, että ei soiteta vaan pätkää kyseisestä biisistä, vaan nyt se tulee kuule Eila sulle ihan kokonaan.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan

0: Katri Helena, ja se on niin väärin. Harvemmin meikäläinenkään on tätä kappaletta kuullut, että kiitokset vaan Eilalle, kun tätä toivoi laittamalla viestiä tänne studion tuttuun numeroon 050 569 9475. Ja jotenkin tänään maanantaina erityisen moni haluaa just kuulla Katri Helenaa. Nimittäin tuossa jo aikaisemmin laittoi Saila viestiä ja Vesakin on laittanut viestiä tänne studioon ja heillä on ollut sitten omat toiveensa tuolta Katri Helenan tuotannosta, mutta kun en mä voi ihan koko iltapäivää täyttää niin, että mä soittaisin vain Katrin musaa, niin tällä kertaa sitten valikoitui tämä tuohon iltapäivään. Ja valikoitui ihan sen reiluuden nimissä, että Eila oli ajoissa liikenteessä ja esitti toiveensa. Pian Levy and the Leavings ja Kyllikki ja sitä ennen Queen ja Friends Will Be Friends. Mukavaa maanantaita ja hyvää alkanutta viikkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
14: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
15: Tommi Läntinen, mahtavaa saada sut kylään tänne. Mä oon lukenut jostain haastatteluista, että sä oot kertonut olevas aika herkkä sielu. Pitääks tää paikkansa?
16: Mä oon aika sellainen kahtiajakone, että mä oon niinku reipas rokkikaveri ja sit mä oon tommonen niinku... Mun kumppanini Helena sanoi, että mä oon sielukas mies.
15: Sielukas mies.
0: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.

0: Aito Iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: Merja Solonen tässä, hei.
0: No hei Merja.
1: No niin, Kari Tapiohan siellä laulaa 15 kesää.
0: No näinhän hän tekee ja sinä olit tarkalla korvalla ja bongasit kappaleen ja päätit tänne päin soitella. Merja, miten viikko on käynnistynyt?
1: No kiitos, ihan hyvin tässä kesälomareissulla ollaan ja tuota, tänä aamuna lähdettiin Rovaniemeltä ja ollaan Oulussa.
0: No niin, ja mihin teidän matka sitten mahdollisesti johtaa vai menettekö sinne, mihin nokka näyttää?
1: No kyllä se ehkä johtaa kotia kohti, että tuota, katsotaan nyt jäähänkö vielä yöksi, mutta Vesanto on sitten päätepisteenä. Että...
0: No niin. No niin.
1: Niin, Savoon päin.
0: Just näin. No mitä ajatuksia, kun olette kerran Ouluun menossa, kulttuuripääkaupunkiin suorastaan, niin tuota, onko jotain tiettyä, mitä haluatte siellä nähdä tai kokea?
1: No just äsken tuota ajeltiin sieltä, käytiin katsomassa sitä Hailuodon uutta siltaa.
0: Että joo.
1: Sitä ihmettelen, että vesisade vaan oli vähän tuota niin haittana, mutta onhan se... Hieno silta ja valtava työ tehty siinä.
0: Mutta Merja, tämähän tarkoittaa nyt sitä, kun vastasin sinun puheluusi, niin olet tulevana perjantaina mukana Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja sieltä kesäkassistahan löytyy tällä viikolla Eckerölainin risteilylahjakortti. Sieltä löytyy liput myös Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka Jyväskylässä elokuussa järjestetään. Ja siellähän on muun muassa komiat esiintymässä. Ja sitten jos arpa onni osuisi perjantaina teikäläisen kohdalle, niin olet sitten vielä loppukesästä mukana Aito Iskelmän jopopolkupyörä arvonnassa, että tässä on nyt monenmoista mahdollisuutta hienoihin voittoihin.
1: No niin, jännitystä riittää.
0: Jännitystä riittää koko viikoksi, kyllä, juuri kyllä. Näin.
2: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Tuomas ja Kyllikki. Ja onnittelut vielä Merjalle, joka nappasi soitollaan paikan perjantaiseen Aito-iskelmän kesäkassin arvontaan. Ja kiitos kaikille osallistuneille täällä taas. Puhelinlinjat vilkkuivat vilkkaasti ja hyvä niin. Tällä viikolla siis Kari Tapion 15 kesää on kappale, jota sitten meidän aamuistamme voi tarkalla korvalla kuulustella, että milloin oikein Tukesen soittaa kello 7 ja 11 välillä. Ja sitten meikäläinen tietenkin iltapäivässä ottaa oman osuutensa tästä biisibongauksesta. Ja kyllä mullakin jälleen huomenna sitten 15 kesää jossakin kohtaa tärähtää taajuudelle kello 14 ja 18 välillä. Pian Johanna Kurkelalta sun särkyä anna mä en ja nyt Westerinen yhtyeinen ja nyt tarkkana. Tarjolla on nimittäin kolme hyvää vinkkiä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää.

0: sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopallot ovat levinneet laajoille alueille. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjällä ei ole tietoa uusista rauhanehdotuksista, jota Ukraina ja Yhdysvallat ovat väitetysti valmistelleet. Peskov kieltäytyi myös kommentoimasta Zelenskin väitettä, jonka mukaan Venäjä valmistautuu ottamaan vastaan 30 000 pohjoiskorealaissotilasta Voronezhin alueelle. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17-20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21-25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Moikka moi ja oikein mukavaa maanantaita toivottaa Mattila Milla ja hyvää uutta alkanutta viikkoa. Niin se on kuule viimeisiä päiviä. Heinäkuusta viedään. Ja kiitos, kun tuossa vinkkasin, että tulevana perjantaina perjantaispesiaali tunnilla aiheena on autot ja autoilu, vauhti, johtuen siitä, että tulevana viikonloppunahan Jyväskylässä ajetaan MM-rallia, niin katoppa vaan, heti alkoi tulla viestiä studion numeroon 050-5699-475, jossa ehdotetaan näitä biisejä, mitä kyseisellä tunnilla voisi olla. Esimerkiksi Merja kirjoittaa, että no hei, perjantaispesiaalin tietenkin Baddingiltä Bensaa Suonissa. No tietenkin. Joo, tulee hyvä perjantaispesiaali taas tälläkin viikolla ja siitä suuri kiitos meidän mahtaville kuulijoille. Nyt Kirka ja Niin paljon se sattuu ja sen jälkeen PMMP ja Pikkuveli.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Näin PMMP ja Pikkuveli, kappale, joka on Noitalinna Huraan alkuperäinen. Ja hei, tosiaan tällä viikolla täällä Aito Iskelmän kesäkioskilla puuhastelevat, tai puuhastelee meikäläisen Mattilan Millan lisäksi Tuomas Tuomi Nikula, tukenakin taajuudella tunnettu mainio kaveri, joka on jälleen huomenna täällä herättelemässä meitä uuteen päivään kello 7:11. Joo, ja sitten, no sitten ollaankin jo kohta elokuun puolella ensi viikosta eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että meidän vakituinen aamuparimme Kinnunen Aleksandrova tulee takaisin tänne sorvin ääreen ja heidän shownsa on jälleen sitten ensi maanantaista eteenpäin kuultavissa. Pian Suvi Teräsniska ja Ihmisen poika ja nyt Kaikuju Hyttinen ja Dirlanda.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Näin kauniisti Suvi Teräsniska tulkitsee yöyhtyeen alkuperäistä Ihmisen poika. 16.20 näyttää kello, pian Juha Tapio ja Viivi yhdessä ääneen kappaleilla Puoliksi sun ja sitä ennen Topi Sorsakoski ja Agents, Hopeinen kuu.
1: Jaa, Aleksandrova, se olisi taas aika ruuvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
2: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratina Stadionille.
1: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
2: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu, eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
1: Ensi viikkoa.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta kello 6. Tule kuulolle. Aito Iskelmä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet Kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
8: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen. Huomenna kaakkoistuuli on kohtalaista. Illasta alkaen ukkospuuskia. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: ees puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Kello on 16:30. Kuuntelet Aito iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Kiva, että olet taajuudella. Ja toivottavasti uusi viikko on käynnistynyt teikäläisellä mahdollisimman hyvissä merkeissä. Mari, mä toteutan pian sun toivekappaleesi, jonka Ressu Redford ja Mariska yhdessä meille esittävät. Ja nyt J. Karjalainen tarjoilee sylintäydeltä villejä lupineja.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Karjalainen ja Ville ja Lupine. Ja tuossa aikaisemmin oli puhetta, että tämän viikon perjantaina perjantai-spesiaali tunti kello 17.18 koostuu kappaleista, joissa pääosissa on auto, autoilu ja myöskin vauhti. Ja tämä teema siksi, koska tulevana viikonloppuna Jyväskylässä ajetaan MM-rallia. Ja Saila laittoi mainion ehdotuksen, että eikös Ressu Redfordilla ole sellainen kappale, jossa lauletaan vanhasta Corollasta. Ja kyllä vaan on, mutta enpä olisi kuule varmaan Saila tätä kappaletta muistanut, jos et olisi siitä viestiä laittanut, joten Corolla pitää ehdottomasti soittaa tulevana perjantaina. Ja nyt itse asiassa Ressusta puheen ollen, Mari laittoi tuossa jo vähän aikaa sitten viestiä, että mahtuisiko millään tähän iltapäivään Ressu Redfordin ja Mariskan yhteinen hieno kappale. Ootan mua. No, tässä tulee.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Ressu yhdessä Mariskan kanssa, oota mua, ja tämä oli meidän kuulijamme Marin toive. Joo, aina näin maanantai-iltapäivisin mulla on tapana toteuttaa toivekappaleita ja niistä saa laittaa vinkkiä tuohon tuttuun studion numeroon 050 569 9475. Ja huomenna tiistainahan meillä on jälleen yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla ja sen verran voi jo tässä kohtaa vinkata, että kyseessä on semmoinen kappale, jonka jokainen suomalainen tuntee. Ja voin sanoa, että myöskin nämä kaksi tulkitsijaa ovat molemmat aivan loistavia sarallansa, että en tiedä, ennustan tiukkaa kilpailua huomiselle. Ja sitten keskiviikkonahan meillä on pikkulauantai-tanssit, eli taatusti tanssittavaa aitoa iskelmää kello 17.18 ja sitten perjantaina tosiaan perjantai-spesiaali. Ja koko tämä viikko me tietenkin bongaillaan kesäbiisiä, joka tällä viikolla on Kari Tapion 15 kesää. Ja perjantaina sitten suoritan tuon aitoiskelmän kesäkassin arvonnan kaikkien heidän kesken, joiden puheluihin minä ja Tuke täällä tällä viikolla vastataan. Tuke tosiaan meidän aamuissamme, kun toi Kristakin mokoma karkasi tuonne lomalaitumille. Ei vaan, ihan hyvähän se on kai ihmisen välillä lomaakin pitää. Ja lomasta puheen ollen toisilla se alkaa hupenemaan, nimittäin ensi viikon maanantaina sitten. Jälleen omalla paikallaan meidän ihana Kinnunen Aleksandrova Show, eli Hanna ja Jenni tulevat takaisin sorvin ääreen. Anssi Kelalta Mikan Fajan PMV. Siinä on muuten myös yksi semmoinen kappale, joka voisi perjantai-spesiaalissa soida. Ja sen jälkeen Vikirostia, Sata salamaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: edisty luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaamme hukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäys.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Vikirosti ja sata salamaa. Viki, joka on mukana syksyllä 5 tähden kiertueella, ja se onkin sitten semmoinen kiertue, että täytyy kyllä ehdottomasti mennä katsomaan, nimittäin voimansa ja taitonsa yhdistävät Marion, Meiju Suvas, mainittu Viki Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Muistatko, kun Anja Niskanen voitti kasarilla syksyn sävelen Ollaan hiljaa vain kappaleilla, ja Esa Nieminen johtaa orkesteria, ja tämä rundi käynnistyy siis lokakuussa. Pian Men at Work ja Down Under, ja sitä ennen Beemia lupaan.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Siinä on aikamoinen tunnelataus tässä Beemin tulkinnassa lupaan. Ja piti ihan tarkistaa, että mikä se vuosi oli, kun Anja Niskanen vain 16-vuotiaana voitti syksyn sävelen ja se tapahtui vuonna 1984. Ollaan hiljaa vain nimisellä kappaleella ja hänen nimeään kantava esikoisalbumi, niin sekin hän oli suuri menestys ja myi kultaa. Pian tarjolla kello 17 sähköuutiset ja sitä ennen australialaiskokoonpano Men at Work ja Down Under.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Ranskassa maastopalot

0: ovat tuhonneet jo 4 kertaa Pariisin kokoisen alueen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17-20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21-25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Heipä hei ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattilan Milla ja hienoa uutta alkanutta viikkoa. Tällä viikolla siis biisibongaus jatkuu Aito-iskelmässä ja se on Kari Tapion 15 kesää, jota me täällä Tuken kanssa soitetaan aamussa ja iltapäivässä. Ja Merja soitteli mulle tänään tuolta tien päältä, itse asiassa aika moni muukin soitti, mutta Merjan puhelu oli se, johon vastasin ja Merja oli siellä lomamatkalla ajelemassa Rovaniemeltä kohti Oulua ja Merjahan sai tämän myötä nimensä tuonne arvontahattuun ja perjantaina iltapäivässä sitten katsotaan taas, että kuka Aito-iskelmän kesäkassin voittaa. Ja siellä on liput muun muassa Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka Jyväskylässä elokuussa järjestetään ja löytyy sieltä myös toi Eckerlainin risteilylahjakortti ja ai että, vaikka mitä muutakin mukavaa ja tarpeellista myös. Annika Eklund ja Shanghai Valot soi heti eppujen jälkeen nyt Pimeyden tango.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Pimeyden tango. Ja tämä pyörä lopettaa pyörimisen 8. päivä elokuuta, jolloin Eput toteuttavat uransa vihoviimeisen keikan Ratinassa Tampereella. Ja meillähän on parit liput tuonne kyseiseen historiallisen hienoon iltaan jemmassa. Ja miten sinä voisit saada ne itsellesi, niin käypä meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelmä ottamassa siellä osaa Eppu-aiheiseen kilpailuun. Tai lähinnä me halutaan tietää, että mikä on sulle se tärkein kappale Eppujen tuotannosta ja miksi juuri sinun pitäisi tuonne Eppujen viimeiseen jäähyväiskonserttiin päästä. Käy osallistumassa, täytä huolellisesti yhteystietosi ja arvonta suoritetaan sitten siinä elokuun 5. päivä. Ja mä huomaan kyllä, että kun me tätä kyseistä kilpailua mainostetaan myöskin tuolla somessa, meidän Instassa ja Facebookissa, niin moni sitten kirjoittaa siihen kommenttikenttään vastauksensa. Mutta se ei nyt riitä. Pitää käydä tuolta meidän nettisivujen kautta osallistumassa tuohon kilpailuun, että somessa kommentointi, niin saa toki kommentoida, ei siinä mitään pahaa ole, mutta se ei avaa vielä paikkaa tuohon kyseiseen arvontaan. Joten supla.fi kautta Aito Iskelmä on oikea osoite. Pian Rauli Päding, Somerjoki ja Tähdet, ja sitä ennen Annika Eklund ja Shanghai Valot.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Rauli Pänning, Somerjoki ja Tähdet Tähdet. Perjantai-spesiaaliin liittyen niin muutamakin viesti on tullut, että soitanut tietenkin Badingiltä bensaa Suonissa ja se on tietenkin täällä listalla. Mutta sitten Lena muistuttaa ihan uskomattoman hienosta klassikosta, että perjantai-spesiaali, joka siis koetaan yhdessä nyt tulevana perjantaina tietenkin 17.18, niin mulla on teemana siellä vauhti ja autolla ajaminen. Ei vähiten siksi, että tosiaan Jyväskylässä järjestetään MM-rallit. Niin Lena muistuttaa. Muistatko tämmöisen biisin kontralta kuin Jerry Cotton? Jee, jee, Jerry Cotton. Tämä oli Lena ihan siis kertakaikkiaan mahtava muistutus. Mä kaivan jostain kyllä Jerry Cottonin soittoon tuolloin perjantaina. Pian soi Portion Boysien ja Komioitten uusi hieno kipale Koko Suomi tanssii. Sitä ennen Mamba ja Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja nyt uutta musiikkia niin ikään meille tarjoaa Telex. Vielä yksi omenapuu.
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Tuoretta musiikkia Telexiltä. Vielä yksi omenapuu. Kello on parikymmentä minuuttia yli 17 ja tosiaan Mamba on vähän surkeana tuokion kuluttua. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja sen jälkeen Portion Boys ja Komiat tuovat tähän alkuiltaan vauhtia ja ehkä vähän vaarallisiakin tilanteita, nimittäin pian koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän kesä.
2: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
0: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
2: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
0: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
2: Ihanaa kesää.
0: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
13: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä kappale, josta aikoinaan Taikapeili teki oman tulkintansa. Pian Tommi Läntinen ja Via Dolorosa ja sitä ennen Portion Boys yhdessä Komioitten kanssa. Ja tämä yhdistelmähän tarkoittaa vain yhtä asiaa.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Party on Boys ja Komiot. Koko Suomi tanssii tuoretta musiikkia Aito Iskelman taajuudella, kun kello on näillä hetkellä 5:30. Ja Minttu, mä toteutan tuokion kuluttua sun toivekappaleesi, jonka Kake Randeli meille esittää, mutta sitä ennen täysin palkein Tommi Läntinen ja Via Dolorosa.
1: Aito Iskelman kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Antinen ja Via Dolorosa. Tää on kyllä sellainen biisi, että jos vaikka ajaa autoa tai istuu auton kyydissä ja radiosta tää biisi soi, niin taatusti käännän ne isommalle. Ja joo, ehkä laulan myös mukana, mutta sitä ei onneksi. Silloin mun pitää olla siinä autossa yksin, että kenenkään ei tarvitse kärsiä siitä hoilutuksesta. Mutta Minttu, hän laittoi viestiä studion numeroon 050-5699-475 ja kysyi, että voisiko mä soittaa sen Kake Randelinin uuden kappaleen, jonka nimeä hän nyt ei muista. No hei, Minttu, se on Oman kylän mies.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Super suosittu Kake Randelin ja Oman kylän miestä oli meidän kuulijamme Mintun toivebiisi. Ja vielä ennätän toteuttaa myös yhden toiveen, josta Mikki vinkkasi tuossa jo aikaisemmin, että Arttu Viskarin Sirpa olisi kiva kuulla, niin sekin tässä vielä soi ennen kello 18. Mutta lähimpänä meitä ovat Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson kappaleella Mysteeriet ja sen jälkeen Paula Kojuniemi. 100 kesää, 1000 yötä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten!
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
11: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Paula Kojuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Kello on pian 18 ja sehän tarkoittaa, että meillä on tässä nyt viimeinen vartti menossa yhteistä aikaa tämän päivän osalta, mutta huomenna taas kohdataan sitten kello 14 ja Mikki laittoi viestiä 050-5699-475 numeroon ja kysyi, että no mahtuisiko Milla nyt tähän iltapäivään se Arttu Viskarin Sirpa. Ja nyt meillä kävi kuulemmekin hyvä tuuri.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: rakastan.
1: Arttu Viskari yhdessä Ulpun kanssa, Sirpa. Ja tämä oli meidän kuulijamme Mikin toive. Ja tämä on hauskaa, kun Mikki laittaa tänne studioon aina silloin tällöin viestiä tuohon tuttuun numeroon 050569947, niin hänellä on siinä oman kuvan paikalla Tom Cruisen kuva. Että sitten aina kun tulee Mikiltä viesti, niin ensin katsoo, että Tom Cruise laittaa viestiä. Mutta ei nyt sentään. Kello on pian 18. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän iltapäivän seurasta. Ja huomenna sitten Tuke täällä kello 7 eteenpäin herättelemässä meitä uuteen tiistaipäivään. Ja me kohdataan kello 14. Biisibongaus tietenkin voimissaan. Ja sitten huomenna tiistai-iltapäivässä tuttuun tyyliin yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Hieno kappale. Me kaikki tiedetään se kappale. Jokainen suomalainen tietää sen biisin. Ja kaksi todella kovaa tulkitsijaakin on vastatusten, että katsotaan, että mitä oikein tapahtuu. Pian taajuudella tapahtuu kello 18 sähköuutiset ja sitä ennen Rockset ja It Must Have Been Love. Mukavaa, menisi sinun lauantai-ilta. Hetkinen, nyt perut. Oikein mukavaa maanantai-iltaa ja huomisiin.
2: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Vikingline.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan seuraamaan tarkasti paikallisviranomaisten ohjeita ja noudattamaan niitä. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Suomeen ennustetaan loppukesäksi tavanomaista viileämpää, kertoo eurooppalainen sääkeskus. Loppuviikolle on odotettavissa lyhytkestoiseksi jäävää hellettä, elokuulle jopa koleaa ja keskiarvoa viileämpää. Ennusteen mukaan pitkäkestoista lämpöaaltoa ei Pohjois-Eurooppaan ole enää elokuussa tarjolla. Samanaikaisesti lämpötilalukemien ennustetaan kohoavan ajoittain 40 asteeseen Saksaa ja Puolaa myöten.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17–20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21–25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: vajonneet.
1: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
2: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin

0: hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
3: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä, poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
4: Suomalaisista. Joo, suomalaisista.
3: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
4: Mä valitsisin Sonjalle Kettomasan.
5: Anteeksi!
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Just a smile, my-

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.

0: jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta.

0: asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
1: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Aito iskelmä.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Joka aamu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin,
5: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
12: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.
17: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka

0: Ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää!

0: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
1: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
7: Alepa. Urbaani legenda.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Tuuli

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys. Arva.
1: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä. Ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja Komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä.

0: V-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Terve.

0: radio.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Hei, dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi

0: Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto.

0: Aito iskelmä.
1: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

go.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. 15 kesää mä häntä himosin. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä, moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä, hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.